0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Hebreos capítulo 12.
2: Nom tajenak shkialem lakpa banel like kwan shaknakter. Kakia kretal charu lishpa bale. Charu nak ke pa banchak. Hokan akwi takabanu lao. Kwi hunak narak alinak. Chirisiak chishkunit lina alom resinkre. Ush jalak e chi alinak. Hokan akwi takabanu lao. Takakanap chishkunit. Likaru. Nach ich inge salika papal uta kakkanap akwi limak dina chapokte chika kuyak tashak lik akreru tentosh kuibal renak ta kapanu ho narak li Dios kakia kachol chish ta kenkil Jesu Cristo lak amal bechiku an nak eokre lika papal unas akom resiru usta shutana likam kishkul chirulikrus Abanan inka kishke saschol ut kishkui li railal sakakabala o banak lish sailal schol kike remokon ut anakwan kwan sachosha sachnim ukli dios chekia kretal charunak kishkui tirop tesik li Jesu Kristos banep lakmak hokan akwi la esh chekuyak li rashik ut inka chichinak echol salepapa La esh doch machi nekesh kamsik. Banak nekek ech ol chish kolbal erib chirulimak. Maak sach sa ech ol lik aru kish jeli dios. Resch olok bankin le na lep. Di dios na atinak erikin. Ho na atinak hunak chukobek rikin lishkokal. Ho kain zi bambi salisantil hu.
3: Esh kuala link ahol. Meetz ektana le tikbal li ninji eren chimoko chichina kech ol nak nekeshin kus. La inin tih li aninin ra ut nin us chikaw li aninin kul chok kualal ink ahol.
2: Tendo nakte kuy li tihek, re nakte tao le nale. Hokan nak nekesh tih li dios, ba nak la esh li ralashk ahol. Makwan tabi hunak alalbek ink a na tihesh ban lish chukwa. Kwi li dios ink a nekesh tih, hok nak nash tihep chishkunilep li ralashk ahol. An narah nash jenak la esh makwa esh tsakal ralashk akol. Uli dios makwa akwi tsakal e chukwa. Sa kakach inash likana kachukwa. Nukwesh us. U nukwesh oshlok iheb. Matoha tachik likachoshay chukwa. Inka ta kapap naktosh us. Kwi nakapap likak usbal nash keli dios. Wan kachuam chikunalik. Sa kakach inash likana kachukwa.